stassa, basna, ona bi jasna, samo štom da sego na putu obasja, njen duh zasna.